0: collects, and I feel bad. And then I realize maybe that's the reason I'm so lonesome. You might be working too much. I'm not working enough.
1: Yeah. Ти повей ще енкрат.
2: То фурите така, така да се бен не послушат. Ко, повейте вейтер, а не за кого послушаем полска, но бен не бъл покрита по-фуканта така музка. Драгачи па, че чест и нова пунта не шек дори, че па, че тури добър. То просто му пощивите. Тук, че не бъл му дали денаря на синичко тежител кешни метилка ми. Майки ми.
1: Окей, да бе, хваля ти.
2: Айде.